0: sakedap deui urang ngadangukeun cepot ngagoda ngagoda cepot ngagoyang ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia. Dulu jeung patepang dangu deui sareng sim kuring kidalang sendariwana dina acara si cepot ngagoda cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu sim kuring bade ngabantun carios cepot dari pagi. Dulu jeung ngadangukeun cepot ngagoda
2: ngagoda saha atuh mang
1: cepot ngagoyang Dahlia nya.